aka the bone shaker me ma bia kwaba se utie me wafidie yusodia me ma wati asese farasi fo kanu driver no mia mini utie dia na